0: Şova girisin de.
1: Oşi, tandolle, misa di hapçı gibi ya gümzen karıyını.
2: Hapçı gibi ya di de rağın çamba gümleri ya kağıda önce çiğdüzüm gümgüreyim.
0: Çöçeye mi gülü
1: çiğdüzüm? Gümzen karıyını.
2: Azi rağın gezi tınzolunun çöçeye mi du?
0: Gümzen mağda haşı çiğe.
2: Rıza, Rıza, da nyerin pası ece bomu çöğzen çiğdü da.
0: Yunga, yunga, bomu rağın çöğzen yavuz çiğe a.
1: Les bala, Da din zhe da zhi bei ke si ba la da am la ma ke ne a yin yin suo zhi ge chu yin na
3: kong ze ge ne zu din zhe ke ran le chen yu ge zhi ti zhe sun za chu gu su chi xi ti da la na ma ji zu ge na ne ye ni nan do ka bu xi
4: na ma ji zu Tiring ngzu ge sami do le chen nan chi di che be a me o lo tan na ma shi zu xi be nang chen kan ni ge lo xi sin so ngan sa go ji ma yang ge ji yo
5: Hey da ta ma ji me se zhuo hu qi
6: a ji an ran ka ba lo da ta zhe ba
7: 不过我是给我的姐姐的叫我给他妈用着听的我也不过落叶的啦这个呢他妈的你妈就不能这么多你阿家人就不用了控制他妈呀他妈妈的是几个的妈就不了他妈妈的是吧这天我也给你不过就叫他妈听他着有我我是给他妈听着有我
8: 阿扎拉光哥送的打打打他妈没得教室闲了三四千年没忙不准谁撒钱洗他妈去了啦只需冷不忙那样
9: 电价只需早晚饮
8: 나체 중남토 코링 유체레 게디 미동아타 코리 신치 조람 미송와 차라 동네 코리 미동와 코리 동급 심 미와 지 체준이 개강 신도 심부시
9: 투경한 최 김주 지수일어 송제 슈네 조람 딘자타 여럽 주상라 디네 조람 샤동 용와 체교 게린 체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 투몽토 뜨구